0: indeed. BS Voice, that's best service. Call now 9419001960.
1: अरे ये सेवाराम की दुकान बंद क्यों है?
2: बंद नहीं, मिलावट करता था, किसी ग्राहक ने माल की जांच करवा दी।
3: जी हाँ, नए खाद्य कानून के तहत हर एक को अधिकार है मिलावटी खानपान वस्तुओं की लेबोरेटरी से टेस्ट करवाने का। पकड़े जाने पर मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
4: याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.fssai.gov.in पर।
5: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
6: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
7: अरे माँ देखो एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
8: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
7: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है माँ, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
8: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
7: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
8: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
7: माँ अब सख्त रूल्स हैं, नो हरासमेंट। मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
8: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
7: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
8: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
7: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें जिंदगी बचाएं।
9: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
10: آداب، یہ آکاشوانی سرینگر شام 7:30 تو 35 سیکنڈ سپدے خبر نام ہیس بہ میر طارق گوڑ ہیڈ لائن پہ اخ نظر سرینگر دون ہند کشمیر لٹریچر فیسٹول آغاز لیفٹنٹ گورنر تل 10 بھارتی فوج کن صورت حال مقابلہ کرنے باپ تیار این ڈی اے پاسنگ آؤٹ پریڈ فوج کس سربراہ سند خطاب مرکزس من این ڈی اے سرکار 2 ویری مکمل سرکارن کور مختلف شعبن ہز ترقی ہند خلاصہ تو وزیر اعظم نریندر مودی کرن پگہ من کی بات پروگرامس مز واریہن موضوعن پہ خیال باوت ونچ پیش خبرن ہن تفصیل ایس کے آئی سی سی سری نگر گو از کی پیٹھ دون ہند کشمیر لٹریچر فیسٹیول کی تریم شمار آغاز فیسٹیول افتتاح کور لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا تمو کور ادیبن تو قلم کارن تاکید تم دین پنہ تخلیقات دس مثبت سوچ تو روادری پوچھر تمو پز پنہ تاریخ تحفظ یقینی بناون لیفٹنٹ گورنرن کر ات موقع پہ پدم شری پروفیسر شفی شوق تو دمین واحن شخصیت ہز عزت افزائی لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان گوا کی سٹیٹ ہڈ دہس پہ ات لوکن مبارک کورمت اکس پیغامس مز وون ایل جی این قدرتی خوبصورتی تو بسیار پاسل ثقافتی وراثت ست بالا مال ام ریاستن واحن شعبن مز پن اخ منفرد شناخت قائم کرم تعلیم تو صحت چہ وزیر سکینہ اطمن عوامی خدمت سن نظام مستحکم کرنے باپت بین محکمہ جاتی رابطہ سٹھ اہم قرار دیوان سارنے محکمن پہ زور دیتم تم کرن لوکن راحت واتن باپت رلت ملت کم سرکٹ ہاؤس پلوامہ عوامی شکایت سن چار کرنس متعلق اکس کیمپس مز وون مختلف علاقن ہندو لوکو دس تلن آمت مسلہ تو مطالبہ بوزن پتہ سکینہ اطمن سرکار سے لوکن راحت واتن باپت تمام تر وسیل کامہ لاگان تمو دیت افسرن پہ زور تم دین ترقیتی تو بنیادی ڈانچس متعلق پروجیکٹن ہن تکمیل مقرر وقت اندر یقینی بناونس پہ خاص زون ایم ایل اے پامپر حسنین مسعودی ایم ایل اے زنپور شوکت حسین گنائی تو مختلف محکمہ ہندو ضلع افسرو کر ات کیمپس مز شرکت بھارتی فوج کے سربراہ جنرل اوپندر دویدین ونمت ملک فوج سٹھ حیث ہوشیار تو ضرورت پینس پہ آپریشن سندور دم مرحل انجام دن باپت فوج پور پہ تیار نیشنل ڈیفینس اکیڈمی پونے ہز اک پنچمہ پاسنگ آؤٹ پریڈ خطاب کران ون جنرل دویدین سے آپریشن سندور کے گڈنک مرحل ست گو بھارتی فوج کے نظم و ضبط تو پانوین اتواس مظاہرہ ویٹ پوٹ پہ نون تمو کور تربیت مکمل کرن والن فوجی جوانن تاکید تم دین پن فرض چکی سان انجام چیف الیکشن کمشنر گنیش کمارن ونمت ملکس من آئین چناؤ قانونوں تو چناؤ کمیشن دس وضاح کرنے آمتوں شفاف رہنما خطوطوں مطابق چناؤ منعقد کرنے الیکشن کمیشن نمائندگی کرن واجنہ کونسل چہ دوم قومی کانفرنس خطاب کران ون تمو لوک سبھا چناون شفافیت یقینی بناؤ باپت چل پل اخ کروڑ شیت لچھ چناؤ اہلکار اخ کروڑ شیت لچھ چناؤ اہلکار تعینات کرنے آمت مرکزس من این ڈی اے سرکارک باہ وری مکمل سپدن پت ملک کن اکثر حصن من تعمیر و ترقی ہند فائدہ صاف پا درین گسان بہن ورین ہندس ات وقتس مز بھارتن سیاسی سماجی معیشت بنیادی ڈانچس تو عالمی سترکس محاذس پہ مختلف شعبن مز کامیابین ہند واریا منزل طے کرمت ات سلسلس مز پردھان منتری جن آروگیہ آیوشمان بھارت ناوش یوجنا قابل ذکر یمچ عمل آوری کن عام لوک واریا مطمئن نظر گسان چھ جموں کشمیر بینک چھ یو ٹی ہندین مختلف سیکٹرن پوچھر دن تو لوکن اعلیٰ معیار بینکنگ سہولت دستیاب تھونے باپت پریت ممکن اقدامات کران بینک طرف کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی تحت واریاہ کامہ انجام دن یوان ات متعلق ون ادارک مینیجنگ ڈائریکٹر تو سی ای او ڈاکٹر امیتاب چیٹرجی آکاشوانی نیوز سری نگر سیت کت کران
11: ابھی ہمارا جو پروفٹ ہے اس کا تو 2% ہم یوز کرتے ہیں سی ایس آر میں وہ مینڈیٹڈ ہے کمپنیز ایکٹ کے تحت ہر سال ہم 50-55 کروڑ روپیہ ہم سی ایس آر کے تحت ڈفرنٹ پروجیکٹس پہ ایجوکیشن ہو ہیلتھ کیئر ہو ان کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں اور قریب انٹائر اماؤنٹ جو ہے جموں کشمیر اور لداخ میں ہی ہوتا ہے اور ہم آگے بھی کرتے رہیں گے جتنا پروفٹ ہمارا بڑھے گا اتنا زیادہ ہم اسپینڈ کر پائیں گے
10: جموں کشمیر منشیات چہ لانس نش دور تھونے باپت ہتن دہن پہ مشتمل نشہ مکت ابھیانس تحت سے سرگرمی وسان جاری تو منشیات ڈانچہ ختم کرنے بمائے ات لانس مز پھسیمت نوجوان ہز باضابط کری باپت چہ پریت ممکن اقدامات کرنے یوان ایل جی منوج سنہا سن پیغام
12: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کارڈ آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا
10: جموں کشمیر مز امہ سماجی برائی نش بچنے کن اقدامات متعلق وون ایک ماہر طب ڈاکٹر سروت ہلال آکاش وانی نیوز سری نگر سیت کت کران
13: ونکس ڈرگس یہ بنیامت وبال بنیامت ونکس سنس کشمیر مز اراؤنڈ 13.5 lakhs ونکس نوجوان ونکس ڈرگسن مجھے گمت ملوث گمت تو ات پہ ونکس بڑا کاروائی کرنی سو ڈرگس یہ مجھے پہ نابود کر خطر پہ میجرز دین اہس پولیس ڈپارٹمنٹ سون اس متعلق کاروائی کرنے ڈرگز ونکس متعلق خطرناک کاروائی ان پہ کریں سا جیلن مجھ تران تاکہ اس ڈرگس پہ گھنٹے
10: ات دوران جنوبی کشیر ہندس کلگام ضلع مز اولی جون اخ نش مخالف پد یاترا منعقد سپدان جنوبی کشیر ہند ڈی آئی جی پولیس جاوید اقبال متون حزاز پولیس کن اعلیٰ افسرن سان کلگام دورہ کرت ات اولی جون منعقد سپدن واجن منشیات مخالف پد یاترا باپت کرنا انتظام سام منشیات کس کاروبارس خلاف کاروائی جاری تھوان پولیسن شوپین ضلع کس امام صوب علاقس مز غلام رسول ڈار نیو اکس منشیات فروش سن 2,35,000 روپے مالیت جائیداد اٹیچ کورمت کلگام پولیسن یار پور امتیاز احمد میر نیو ڈرگ سمگلر سن 15,00,000 روپے تو فیروز احمد خان سن 52,00,000 روپے مالیت جائیداد اٹیچ کورمت گاندربل کور پولیسن سالم احمد بٹ نیو ڈرگ سمگلر گرفتار ہندواری کور داؤد احمد ڈار نیو منشیات فروش پولیسن گرفتار گاندربل پولیسن عابد احمد ڈار نیو ڈرگ سمگلر گرفتار کورمت سوپر کور پولیسن نشہ مکت ابھیانس تحت دوا فروشن ہندین دکانن ہند معائنہ اننت ناگ کر پولیسن بنگج کاشت تباہ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت سری نگر پولیسن منشیات کس کاروبارس مز ملوث بیمنا سری نگر کس مدثر احمد پیر نیو ڈرگ سمگلر سن 1.5 کروڑ روپیہ مالیت جائیداد اٹیچ کورمت اتھے پاس بیس اکس کاروائی مز کرنا کوپوار کس شفیق احمد خواجہ نئے منشیات فروش سن 15,00,000 روپیہ مالیت جائیداد ضبط کرنے اقلیتی معاملن ہند وزیر کرن رجیجون ونمت بھارتی حج مشنس سعودی عربچہ حج تو عمرہ وزارت طرف گڈنک لٹہ زائ عزت لبیک تم ایوارڈ حاصل سپد مت یم ایوارڈ حج پروگرام بہتر پاٹ کر انس پہ دن آمت اکس سوشل میڈیا پوسٹس پہ وون کرن رجیجون زج 2017 اہم رکن کامیابی سان مکمل سپدن یت کر ظاہر کران اقلیتی معاملن ہز وزارت بھارت حج کمیٹی تو سعودی عربس مز بھارت کس سفیر تو جدہس مز بھارتی کونسل خانس درمیان ہم آہنگی لبن یوان وزیر اعظم نریندر مودی کرن پگہ یعنی 31 مئی پنس ریتوار ریڈیو پروگرام من کی باتس مز مختلف موضوعن پہ پن خیالن ہز باوت یہ پروگرام یہ آکاش وانی تو دور درشن کس سلمس نیٹورکس پہ نشر کرنا امہ علاوہ ہکی یہ پروگرام نیوز آن اے آئی آر ڈی ڈی نیوز تو پی ایم او چین یوٹیوب چینلن پہ بوزنت پروگرام گھس صبح کہہ بجے نشر یم پتہ امیک علاقائی زبان من ترجمہ نشر کرنے یہ امہ ریتوار پروگرامک آس اک ہتھ سترہم قسط ڈویژنل کمشنر کشمیر انشل گرگن ہس آج پہلگام دور کرت ات شری امرناتھ جی یاترا ہند سلسلس مز کر آمت انتظام حسام سن نمائندہ تصدق رشیدن خبر دزمہ زی ڈپٹی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر بلال محدین بٹن دس تم ات متعلق تفصیلی زانکاری ولی کامل حضرت ملا آخون طیوب صاحب رحمت اللہ علیہ تو حضرت تاج بی بی رحمت اللہ علیہ ہند عرس آئی سٹھی عقیدت تو احترام سان منان ات سلسلس مز سپز تہندس آستان عالیہ کنہ مزار سری نگر تو فتح قدل سری نگر ختمات الموضوعات تو درود اذکار مجلس منعقد یمن مز عقیدت مندن ہند اک بڑ تعداد شرکت کر آج انٹرنیشنل پوٹاٹو ڈے یہ دہ منانک مقصد زراعت کس شعبس مز اولو وپدان اہمیت وتلو اخرس پہ موسم موسمیات محکمہ پیشن گوئی مطابق جموں کشمیر مزن وال ثوہن گھنٹن دوران کنہ کن جائیں کم کاس رود پینک امکان سری نگر دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 18.4 ڈگری سیلسیس یت زن رات رات ہند کم کھت کم درجہ حرارت 10.6 ڈگری سیلسیس درج کرنا جمعہ دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 13.9 ڈگری سیلسیس یل زن رات رات ہند کم کھت کم درجہ حرارت 23 ڈگری سیلسیس درج کرنا سری نگر پگہ صبح آفتاب کھسن وق 5 بجے تک 1 منٹ یل زن آفتاب شام 7 بجے تو 17 منٹن پہ لوس ات سی ووت یہ خبر نامہ ان وی بوزو تھی اردو خبر نامہ اس دیو اجازت خدا حافظ
14: ارے ریما سولار پینل لگوا لے سولار پینل لگوا لے
15: کب سے مجھے سارے دوست بولتے تھے پر میں نے مانا جب پردھان منتری جی نے کہا
16: بھارت سرکار کا لکش سولر پاور سے بجلی بل زیرو کرنے کا بھی ہے
15: میں نے پردھان منتری جی کے کہنے پر سولر پینل لگوایا اور میرا بجلی بل زیرو آیا آپ بھی لگوا لو
17: پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا آج ہی رجسٹر کریں pmsuryaghar.gov.in پر